Frankie & Johnny her med Elvis Presley. Og danske bands var også populære her i juni 1966. Sir Henry og hans Butlers, de var jo dannet i sommeren 64 i København. Og de er jo kendt netop for deres succesmelodier her fra 65, det er Let's Go og Camp. Beautiful Brown Eyes er en traditionel country sang, som Sir Henry and his Butlers tog sig af. De er nye på beat og hit listen her, top 25 på en 8. plads.

Ain't too proud, too big her med Temptations. Og netop instrumentalsporet her fra Like a Rolling Stone betyder, at vi nærmer os de 17 og slutningen på pop- og rock-klassikere fra 60'erne. Men bliv her på Rødovre-kanalen. For efter kl. 17 til 18, så er det levende mandag, det er live-optagelser.

I lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og vi er til koncert med Maria Moldauer i McCabe's Guitar Shop i Santa Monica. Optagelser fra 1980. De fortsætter med Bright Morning Star og videre med Daniel Praed.

I lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og vi er til Gospel Nights med Maria Moldau og venner her i 1980. De fortsætter med As an Angel Strut her næst og slutter af med Guide Me, Oh Thy Great Yosef.

Lou Reed, Walk on the Wild Side. Albumet Red Octopus fra 75 er Jefferson Starships nok bedst sælgende album. Det er jo Grace Slick, den legendariske forsanger, at vi skal høre her sammen med Paul Kantner på rytmeguitar og Marty Ballen også vokal. Fast Buck Freddy er titlen, og det er for øvrigt en Papa John Creed på elektrisk violin.